0: era baye sanabo yanga kenya tiara yuna bombo indin era na bishara ma yene fm aisele gajo ino ranga yorjana ma yena no rosi yanga kenya na ma yena karibu ole maisha ngoro kyo lomone ma yene fm egiri gone tai ilo abenye shoro kona kwa manyo polosi le county enkare no rokle ne busi county kisi beisho na ngere busi kuri ne medina ngoro ngashwe ngore desho Ereshito itata wala isuli ya mloto wapilo nakaita manyo Yara mwada maendeleo tonka ulele kaundi na yankare na roko Eroro kunya ilole kule upinzani Ngele kipu nakati ya mwari rengaju na bote Yankare kumbaa na kisi ya saloli lonka lisi nilo tikita muna abisha na Mwari ya mwari na bona mboka isho kuna rukiola mwana maa yene feme Tengu tutatonka lulu kajirono Steven Ule Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu kilikuwa ni tai irutonga na kwa manya wala polosi wa itutu mka unte kisi tinebo ya nkanga transmara wibunaka shu nkera sukuli ni miri naga nkulele shu wala ngashe wala mwani nele wa ibaliyaru kwa mishina yura shiki ya nkanga e transmara telo ntuleo ka unti na ya nkare na lako ojine nye masua tinebo na kwa mishina yura shiki ya muriwa kenye nya ataka unti naga kisi William Kuibete tilo polosi magri na kulo mwani gira na kaiti ngila labali wala mwale mwale usha mkuna kaisha kena otengole tilo polosi wa itutu mina ka unti na kare na kutina buka uti naka kisi irule mbuna nalila liku kajo njere era nyambara na angule ya mbolo tosule ni tina tilo polosi ya kare kira bahnoto ita dutua ha lila watabali nilikuma ajo kebuna kai tutupe isiri yani katokola medina kora ngashe dipo ronto igwa bebuna kai shongiri buskola medina kanyamali katokola ilo mbuna kule ima kachaka masuwa na nanyiruko mishuna ito shikanganga ya transmara jilo ntulio tine buna si William Kuibete na nanyiruko mishuna ito shikamulio bunge eke nyenya tonka ulele kaunti naka kisi tilo polosi nako itunumia kanga Transmara tine bwana kaunti na kare nalo kutangaza Transmara.
2: Hatutaki watu wakitembea na silaha karibu na mpaka. Kwa vile kwa hii vita hata watoto ndio wengi zaidi. Na hatutaki watoto wakiwa kwa vita, tunataka waende mashuleni, wasome ndio wawe viongozi ambao wanaweza jitegemea.

0: Ore na kitu neje ni nyaga na sinare kwenye ipoto rais William Ruto Piro na kaibu kwenye kori yonga Ramba na kwenye na muri wa Yesu laka na kwenye kulukuli na jene kilapa Na lima joke shanyo kwenye isho Isho lakula kwenye na muri wa Impala Yemkulukuli
1: Kilaba nimekuamba tu na ukiangalia pale ndio huko watu wanakaa huko wanalima mashamba na hawajijui wako wapi na mimi nakushukuru kwa sababu nilipokuambia hapa nimeona umechukua nishikie hawa watu survey ikuje itenge hiyo ardhi yao kwa sababu already they are there ukigusa hiyo na najua utagusa Sisi tutaendelea. Kiwanja ndege ndio hiyo. Haya, kiwanja ndege SGR kila kitu. Manager za tutam. UDA. Na Rais Ruto. Eginjo Ruto kura.
0: Ilo mana ile makaina alikoni, egrana Rais William Ruto atipara nenye na ina county na yankare enaroko. Kaisho lo monte ngutun sana bishana yandama. Na kijokile moni njere. Eto na ke nyamal esere ni rekaundi samburu tangara gengar shuna rasapaka mungkai ka wala ko gra ya miti ko tonga na ke sere ni wonjo ori gili kwene le balunye ya bunge ya on tomo na ke kaundi samburu poli lengureze juga ya vigatai ya olo sho bate shu tangara ke ya mkumo yoro tonga na kote ori la kende mere ndi yoto mora sagnoto ole lo ori sherpo kine erli muna jo hero na kasapo ke mpuro nge sho hodo ne shomo kina pa itamanyo mbara kino taimu serikali na tiri kore egra ya gemna lusin po kine yang karisho tina ka unti na kasamburo
2: kwa tumuta te dinka rolo korda ba yang maran rekord tango pe ya gero ni baka tata kore kijana ni hape ni lukumbo tasada na bel domo ni sietu wa isi roya michete

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.
2: Eremaya, Eramana Yesirwa, Nitu Kiananyuki.

0: kelo seregali asiren bilirin arabu ni ayo pira pura barana ke oti mai ko beka untian aroko ipa motwa ilo reko ta untian aroko hapo isi kambo to ne bosi kada kenya kwanza dan kada kambana kama endeleo ero naga sabu kenya mali reka untia samburu dan kada kada kanga fishu esirina mi roko na kesirin ne bona konjo karibu lenge maria marirenka juna boka jana no steven Wale Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu Kelo Serikali Asiren Biluni Arauni Na ito bilikoro barabara Wa ito toma Emurua Enenge etia Ologo story nebo Emurua Oropo simuru Wa meto bagi kaunti anakuro Ule gili kwenele Ororogonya Serikali Emure Sile Muruto Egra itamanyo Enkito bilara Ilo barabara Tena kanya Tena murugia bunge Na rimu ikuwebe kaunti ankare Naroko Ere juna ora isinjere Kelo Serikali Eto bilo barabara Long kilometer Tena baya Onom onaudo Tengkara kiroki yoyo ingwa Ilo apenye na murugia Enenge etia Tene bunku le murugia na rimu ikuwebe kaunti na yang kare Naroko.
2: Mimi nimekuja hapa tena kwa sababu nyinyi watu wa Narok North muliniuliza ya kwamba nyinyi munataka hii barabara yenu ya Enengetia kuja hapa Ulokurto kupanda hapa kwenda Ulposimoru iende iungane mpaka ifike kule Nakuru. Nilienda nikawatafutia pesa shilingi bilioni 3. Contractor ndio huyu. Barabara kilomita 59 sisi tunawatengenezea. Tunaelewana?
0: E bali na jo kile basi kile itwa bila hapo bora bora wewe tumia muri wao ngoswe ni naikara muri jo hongo lipo jiri maendeleo na leo kuta sega lile kwa tena kaunti na e ankare na roko impori jiri na kuna na ita mnyoka na hapa lori lusoye e muna sega lile kenya kwanza
2: ndugu zangu watu wa Narok nilikuwa hapa mapema mwaka uliopita na tulikuja tukaanzisha barabara tukakuja tukaanzisha airport tukakuja tukasema masoko. Hiyo kazi yote nilikuja nikafanya. Sasa ile barabara ya Ngoswani kwenda Naikara kwenda mpaka Morijo kilomita 30 tayari imeshewekwa lami. Airport ile nilikuja kuanzisha hapa Narok. Hiyo airport imebaki miezi miwili tukamilishe tukuje tupatie nyinyi muendelee.
0: Ore nage tena rishatani le jora isi njere kelo eramara ilapo emo lelo barabara ni hogra ito bitonka uri na kaunti anoroko negra sisi regali tado bei ombolea tene muna ke mbegu aropa yege tena kaunti ala shuja losho na ele Kenya.
2: Nyinyi wakulima sugu, nyinyi ni muna tuzalishia chakula, ngano munazalisha, viazi munazalisha, mahindi munazalisha, nyinyi ni noma si noma ban tiniyo. Hii barabara ni barabara ya muhimu sana kwa sababu itawasaidia kulete yale inputs ya farming na kusaidia nyinyi kupeleka mazao yenu katika masoko. Ile mbolea mulinunua 2500 mwaka huu, kuanzia mwezi ujao nimepunguza tena ikuje 2000 peke yake. Nimesema ile mbegu ya kuzalisha mahindi kwa sababu ndio chakula ya muhimu Kenya. Mbegu kwa mwaka huu na mwaka ujao tutapunguza by 50%. Bei yake ishuke chini.
0: Ipango na wargafanai lina kaunti e Ankare nara kupata kule ntoto rep serikali nipo tulo na kaunti pebunga nkori yongu serikali nembe na hilo liko na kile upinzani.
3: Orais William Ruto elotu
0: Ori na ro bungei Gabriel Tsongo yoni bangwa na sinyi porora isu ya mruto ebe mito kana ka damu asho pe to kana ka damu sito kana tina ke mulu nenge tia ebe de kunyuka na ka biashara hongwa shene tonka ulele kaunti na yankare na roka.
4: Mheshimiwa Rais, you have kept the promise. Tayari umefungua barabara, umefanya stima, lakini kuna mahali naitwa Nengeje. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na cereal board ambayo sasa kama tumekuza chakula mpaka tufanye sasa chakula iweze kufika kule. Purify hiyo cereal board ya Nengeje ili tuweze kuweka viazi hapa. Ama ado hii emekileje kiara ildungana le mera ziara ole mera maendeleo ola lejak kebwa bwa kinang ama akimpanga na kure shumata wena narokang Ele bunyenge

0: saisi randama na gashino rubo olo mwende rama ya nipina bom point nera na apisha na kanji Samson olege wam eloito doko yorais William Ruto hegira abole siya na umuradi ya maendeleo te kaunti ya Naroka ana nashomona doko ya gire balu nyeti lubona hapa ansha ne murua yoloti hana holo kurto te purua bunge mo yukobe ya Naroka ya balu nye na akulo umuni ili mwajyo kelo serikali ya gira siore mbilioni na rauni pito birie orbare bara kitoko lo doko ya gire murua na hapa ansha hiti ya murua nengeti ya neim holo kurto re nebona asene nye murua norobusi moru omeshomo doko ya gira imo le mkuruwa ni ya gira jingi kaunti ya Nakurum orgili kwa hii elosha modo kwa ya gira tukunyo rais William Ruto ele muna ajore muru bunge moyi kwa beja Narok neme ukure gil na serikali ayinguware siya dijankara kema inteleo lomono ibalu nyo rais William Ruto tena muru bunge.
1: Mimi nimekuja hapa tena kwa sababu nyinyi watu wa Narok North muliniuliza ya kwamba nyinyi munataka hii barabara yenu ya enengetia kuja hapa Olokurto, kupanda hapa kwenda Ulposimoru, iende iungane mpaka ifike kule Nakuru. Nilienda nikawatafutia pesa shilingi bilioni 3, contractor ndio huyu, barabara kilomita 59 sisi tunawatengenezea, tunaelewana.
0: Lamon hoshomo doko ya gire balu nyorais William Ruto Urena kijani jane shomona doko ya gire bala kinye lobe njina kaunti njare kumu kumuradi ni maendeleo na shomo doko ya gire asa ki lobe njina kaunti ya Naroka Eta jona ure horbare bara holo doko ya gire haimi murua na sikina ni Ome shomona doko Rolabara lo doko ya gire haimi ngoswa nini lona doko ya gire tumurua na apasha Na shomo doko ya gire robe serikali ometabagi he murua Morijo tolo itaim Makora iskulo mune limuwa jore maendeleo njina sabote na kaunti Shomo na doko ya gira pona kulo mune hele muna jore na bei honda ikite na kaunti Na kelo doko ya gira sida nuitankara jankito berata oru barabara nito berata serikali Ure na chote nyora governor hii hole ntutu na shomo doko ya gira balu nya jore upinzani Na meata katukul heresha rema kionte na kaunti hele muna jore Ure serikali rais William Ruto na njegur masaya gelo taina luboto
2: Naro kaunti kithi Naro kaunti ngolo
0: Lomon hoshomo doko ya gire balu nye hor governor hii hole ntutum Ure na chote nye hor bunge yu eletongo yu nekili kwa norais William Ruto Pela ito bere sito ndi hoti ya murwe nengeti ya bebo ya shumie mkwa shente nebo kulia dakiti na luboto lo shom Eli mwole tongo ya jore na murwa he bunge na murwa na shomo doko ya gire ilebu ole ntankara jienkire mure Etona ki nyamale seri ya nite kaunti ya Samburu tankara jienkarusho na shomo doko ya gire ilebuli na kaunti tongolo ngini atulu soiti ya Orgili kwa yalo shomo doko ya gire balu nyambunga yonto mwono kina kaunti ya Samburu yolotia na Pauline Languriza Eli muna ajoka vike

0: Okay, Yola zero ba me baye na ne do judo ke tarinu ke dukutu me mana olenye na nge ju gele dukutu bi ayo gudo wasi wala nyara nge ba gele bunyon garasha ye ba gudo e bolle ngomu
1: na ni nyedo ro ro dukutu
0: ye gudo e bolle ngomu
1: ye ro yola je nyin do ya do na ye do ro ro dukutu
0: agre ro ya niño
1: ngomu ngonyek
0: e pa kiwang za bara bara
1: Mar gara hiyo agere lele.
0: Ore we na maslarie. Ragara. Asi ne bunya ke doyo bongo ne. Ronda ke doyo bongo lango ne gol jidi lero. Aga ro yango. Ye.
1: Ehe.
0: E ro yo dango ne enati. Ale ro yango ne na.
1: Na yol na jore njer garash.
0: Ehe.
1: Ala bi wo yango ne da basha ninje. Ne wi ro yolo la do ngana li bonu adum. Aje gibuni ne buya ye
0: ore shide yo ore shide yo na ero nye bolung ko nya kamu olondo ka duwe dew ke yoli yoli yoli yoli dew ko namu duwe ni gremi yon era
1: ne nye bolung ko nya
0: era ibu amu ore mi yon ne debe ina ore nata ne regele ne regele era duwe idebe ina Bogorare nanyo
1: Negura meugure bolungo
0: na shida
1: Mhm
0: Na nagai don nya nagalo zo ibonija
1: Yes
0: Nere dia ke duro ibongo nya
1: Nere di fi yoro ya jong
0: Nere ta ke yen ni amaret Tara ta ke yar baye me kona ja
1: Ka ye mi bolwa ke ngonye
2: Ewangan Olusho

0: Kubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377 hash.
2: Kimo leliru kilimu niki magine na naibirta eliru uloshulema eliru emayan niki jingur kuroto leliru.